ce qu'il y a pour vous. Au pâte, par exemple, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, dege ganga pound ngba mfram ndo alwa wla ba fie ndo tu bu bu sande ndo pa pa pa pa pa pa pa ndo bu cha gwa nga zo bunga bu kra ka gina bunga bunga eh na nja mama gwa yo fie wala na anpa makana ya na inga ah na na tana na ya chukwa er zo na ya mu tia zo tia zo ka ndo alwa aka ndo babu asu jama zo kala ma lan